Maria, Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Heal the World, sing Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hørte vi Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Ja, skal altså fram til et ord som beskriver både et motefenomen, en subkultur og en musikksjanger. Og vet du ordet, da sender du det inn I appen NRK Radio. Og I meldingen så skriver du også ditt navn og adresse, så jeg vet hvor jeg skal sende koppen til en heldig person.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo.
1: Ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havs østers, eller sånn som deg da, Magnus. Ja. På to gnag, så jeg vet at den...
1: På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende. Men la oss håpe på han hører på dagens reiseradio, og nettopp hans helseproblemer tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradion, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da, så er jeg fast.
0: Altså, du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våkna, siden jeg skal vinne konkurranse, men...
0: Du rakk ikke, ja, du rakk ikke å tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse.
2: Ja, det var gøy. Ja.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Åh, vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt. Og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titel?
2: I.
1: I er riktig for Imagine. Og i spørsmål 3 så skulle vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i Skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er et navn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo lignende for å få svar på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Jeg var gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: nå... Det er lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Han har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Nå er det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du er fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte og lever vel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnsveit, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for oss?
3: La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: 17,5 grader, det er en populær badetemperatur i Agder, det. For det er 17,5 grader i både Fjellse i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så er det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtdalen så er det 16,2.
4: I Buskerud så er det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der er det 15 grader.
0: Finnmark, 16 grader i Oksevågdalen.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger er det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping er det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes er det 12,5, og Ramberg er det 10,8.
0: I Oslo er det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så er det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der er det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø er det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble er det 16,5.
0: I Troms er det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna er det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal er det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så er det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen er det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll er det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der er det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønne. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere, hvem er det, Mia?
0: Det er Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag videre.

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husker når den kom, så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på spill. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulato Gomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåter, og ønskelåter skal det bli flere av. Men jeg begynner med Linda sin låt. Hun skriver god fredag! Sola tittet frem, og jeg i fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me? Det kan jeg selvsagt.

0: Alabama.
1: Fireball.
2: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
3: Den har jeg hørt i korpsversjon.
2: Har du det, ja?
3: Ja.
2: Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
3: Ja.
2: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det i tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
0: Han kom inn.
4: Ja.
0: Det
4: var for lett. Og så skal vi prøve
2: å ikke
4: punktere
2: gips. Og så fem voksne karer.
4: Det var flis.
0: Det var
4: dårlig. Det går bra.
0: Men ok.
2: Men
4: skal vi
2: løfte
4: opp, eller?
0: Ja,
3: det er Stian.
2: Okay. Du kjente at den, ja. Jeg hører Stian. Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner.
4: En, her opp. Oi!
0: Det litt sånn... Ja. Skal jeg ha hengen? En femte. En femte. Hva sa du, Torfinn?
2: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva er det altså helt på med?
3: Jeg hører det på nytt, bare helt i begynnelsen. For det synes jeg, først høres det ut som der har kidnappet hurtigruta. For det var, i første fall Da tenkte jeg at det var en båt som det gjorde noe med. Men jeg hører jo at det er inne, og det braskes, og det skumpes, og det er mange.
2: Ja.
3: Så jeg tipper det er bære noe.
2: Ja.
3: Enten en messingpeis, flygel, eller et piano kanskje da.
2: Det er et piano!
3: Det er et piano!
2: Ja, det er pianofløtting!
3: Yes and no.
2: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio. De flytter nå til nye lokaler, og jeg kjenner jo dem som jobber der.
3: Ja.
2: Så da ble det, og da sier du kjenner folk som iblant må flytte piano.
3: Ja.
2: Så blir du spurt om å være med å flytte piano.
3: Og da takker man ikke nei.
2: Nei, en kan ikke ut av videre. Jeg har aldri ikke samvittighet til. Det synes jeg er litt artig også.
3: Ja. Ring med neste gang. Det er greit, piano. Ja.

0: Hvorfor at jeg mistet min beste venn?
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: ja, stemmer. Kunne du huske det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, to personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolute Music Sommerquiz.
4: Til deg,
3: Sven og Torfinn,
4: her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal jeg få høre en låt. Og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolute Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolute Music låta er hentet fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolute Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One, Eternal og B.B. Winans.
1: For det låt.
2: Men hvilken Absolute Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg tar fram notatblokker, for det. Her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyran kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått?
2: Ja, fint, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du er
1: omkall...
0: Hva heter fatre. Det?
1: Omkallfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier. Ja. Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drinkverktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink. Og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja. Det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kommer på.
0: Nei.
1: Ballett, der er men, helt blank verktøy.
0: Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk. Men men hvis du så oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, men jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn til den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet til en russer.
1: Mhm.
0: Og det er kanskje når du sier Svanesjøen så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett, hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja. Jeg sier passe altså.
0: Det er jo en julepynt det her, det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntgjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker. Nøtteknekkeren er balletten. Nøttcracker er drinken. Nøttcracker er også diagnosen hvis du har blodåra i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Wow.
1: Altså, må si plystring her. Og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja.
2: Det ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Det er riktig, det er riktig, det er riktig.
1: Men det et sånn utspjåka metalband, eller de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de det mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetarm her, ja.
2: Ja,
1: ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som med.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
1: nystrukke
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig, det sceneskiftet.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du hørte på, du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den.

Ja, nydelige gjetene sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Kokebjørn, hvis du har sett den. Han ble, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprenta I hauret mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.

Fra Vamp, fra Haugesund, du har hørt Jentene på landet, fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press, All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal av BB Winans. I wanna be the only one. Jeg håper du har en fin kveld.